Кот узлетел, а туз лая, ну-ка замузла.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
9: Napravite najbolji izbor.

svijet, vidio sam sve, al čak i more do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio, gdje god poželim.

0: Radio Berane.
1: Pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, samit u Tivtu otvorio vrata Zapadnom Balkanu za ulazak u Evropsku porodicu naroda, pa istorijski dogovor o brzom ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Poslali smo poruku evropskog jedinstva, kredibiliteta i zajedničke budućnosti. Samit ima značaj koji prevazilazi granice Crne Gore, važan je i za region i za Evropsku uniju, kazao je Milatović. Usvojen izvještaj BIA u kojem se pominje i ugroženost Aleksandra Vučića od crnogorskih kriminalnih grupa. Sagovornici dana tvrde, klanovi ne opstaju bez podrške države. Radoš Zečević poručuje da koalicija za budućnost Podgorice ima rješenje. Kandidate za predsjednika parlamenta imaće do 9. juna. Pedijatri u dopisu upravi Podgoričkog doma zdravlja poručili da će zbog dežurstva u drugoj ustanovi angažovati advokata, prisiljeni da noću rade u bolnici. Opozicija tvrdi da u budžetu ima novca za veća primanja najstarije populacije. Vlada od februara ne daje mišljenje. Za povećanje svih penzija za 40 eura potrebno 30 miliona. Glavni grad na tradicionalnoj manifestaciji Dan najboljih 9. i 10. juna dodjeljuje nagrade za 267 maturanata i 280 polumaturanata dobitnika Luče, Podgorica slavi najsjajnije zvezde i školskih klupa. U današnjim vijestima čitajte, evropski lideri poručili sa samita u Tivtu da je Crna Gora spremna da završnu fazu pregovora, dostižno članstvo 2028. Prema saznanjima vijesti, jedna od ključnih poruka sa samita jeste da je realno očekivati da Crna Gora zatvori sva poglavlja do kraja godine kako bi postala članica 2028. a da će Albanija najvjerovatnije biti sljedeća. Na pitanje da li je dinamika zatvaranja poglavlja usporila, predsjednica EK von der Leyen odgovorila riječima da je brzina kojom Crna Gora sprovodi reforme impresivna. Zaštićeni svjedok navodno prošao kroz torturu nakon hapšenja zbog ubistva Štjepana Roganovića. Posle kese i batina pričao je sve što zna. Sukob stavova u stambenoj zadruzi, solidarnog uključivanja vlade u njihov rad. Ostaju li prosvjetari bez 2,1 miliona za stanove? Grupa zemalja za borbu protiv korupcije GRECO naredne sjednice o postignućima Crne Gore. Obaveze stoje vlada pod lupom još godinu dana. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, trijumf evropske ideje u Tivtu, završen samit Evropske unije, Zapadni Balkan, lideri poslali Crnoj Gori snažnu podršku za učlanjenje. Istorijski korak na 28. zvjezdici. Vlada dala saglasnost za nastavak autoputa Bar Boljare, zeleno svjetlo za pripremne radove na dionici od Mateševa do Andrijevice. Gavrilo Pajović, sportski direktor košarkaškog kluba Budućnost Voli, za pobjedu sumira utiske o protekloj sezoni. Sve teže će biti pobijediti klubove sa enormnim budžetima. Darko Drljević za pobjedu povodom izložbe slika u Kolašini i učešća u žiriju festivala u Turskoj. Kada bih mogao, sve bih ofarbao veselim bojama. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
8: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Vrijeme je za još jedno druženje uz Weekend Magazin, emisiju u kojoj zajedno usporavamo ritam nakon radne sedmice i posvećujemo se temama koje oplemenjuju naše slobodno vrijeme. Pred nama su trenuci rezervisani za odmor, druženje, putovanja, dobru muziku, zanimljive filmske preporuke i ideje kako da vikend provedemo kvalitetno sa porodicom i prijateljima. Jun je stigao, dani su duži, temperature rastu, a sa njima raste i želja za muzikom, putovanjima, druženjima i vikendima koje ćemo pamtiti. Zato danas govorimo o onome što nas očekuje na pragu ljeta, koje pjesme slušamo, koje filmove gledamo, gdje putujemo i kako da vikend provedemo kvalitetno sa porodicom. Ako pogledamo regionalne top liste i trendove na streaming platformama, primjetno je da se publika vraća vedrim i plesnim ritmovima. U Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini među najslušanijim izvođačima i dalje su regionalne zvijezde koje kombinuju pop, urbani zvuk i mediteranske ljetnje melodije. Muzički urednici predviđaju da će upravo jun donijeti nekoliko novih ljetnih hitova koji će se slušati na plažama, u automobilima, na putu ka moru i tokom večernjih izlazaka. Ono što je posebno zanimljivo jeste povratak pjesama koje nose pozitivnu energiju i osjećaj bezbrižnosti, što publika nakon turbulentnih godina očigledno traži. Ljeto je uvijek bilo povezano sa muzikom. Dobra pjesma može da nas vrati u određeni trenutak života, da nas podsjeti na prvo ljetovanje, prvi ples ili neko davno putovanje. Zato nije slučajno što upravo u junu počinje sezona koncerata na otvorenom, festivala i nastupa duž cijelog Jadrana. Evo predloga za neku vašu muzičku listu ovog vikenda. Marija Šerifović, Dolazi ljubav. Aleksandra Prijović, Posljednji ples. Zdravko Čolić, Tebe čuvam za kraj. Nina Badrić i Sergej Četković, Ako odeš. Vlado Georgijev, Ti i ja. Dino Merlin, Jedan dan, jedna noć. Amar Gile, Ljeto bez tebe. Maja Sar, Svjetlo u nama. Hari Matahari, Ponovo ljubav. I Dženan Lončarević, Još me boliš.

Kada je riječ o filmu, ovog ljeta publika se vraća bioskopima. Među najgledanijim ostvarenjima trenutno se izdvajaju horror filmovi Backrooms i Obsession, koji su ostvarili izuzetne rezultate na svetskim blagajnama i iznenadili čak i najveće filmske analitičare. Publika očigledno ponovo traži napetost, misteriju i originalne priče. U junu stižu i veliki bioskopski naslovi poput novog animiranog filma Top Story 5, povratka kultne komedije Scary Movie 6, kao i nekoliko porodičnih i avanturističkih ostvarenja koje se već nalaze među najiščekivanijim premijerima ljeta. Ako želite nešto porodično, animirani film ili laganu komediju uvijek su siguran izbor. Ako ste ljubitelji akcije, vikend je idealan za filmski maraton uz omiljene blockbustere. Evo naših predloga filmova za opuštajući vikend. Bilježnica, PS Volim te, Praznik, Pisme Juliji, Ja prije tebe, La La Land, Grad svjetlosti, Pripravnik, Predlog, Rat nevjesta, Sam u kući, Noć u muzeju, Mama Mija i Karta za raj.

Poštovani slušaoci, dok ulazimo u prve prave ljetnje dane, važno je posjetiti da lijepo vrijeme donosi više boravka na otvorenom, ali i veću odgovornost prema zdravlju. Ljeto je period kada se organizam brže iscrpljuje zbog visokih temperatura, pojačanog znojenja i dužeg izlaganja suncu, pa stručnjaci posebno naglašavaju važnost prevencije i pravilne zaštite. Prvi i osnovni savjet jeste hidratacija. Dovoljan unos vode tokom dana ključan je za normalno funkcionisanje organizma. U ljetnim mjesecima preporučuje se redovan unos tečnosti čak i kada ne osjećamo žeđ jer tijelo tada već gubi potrebnu ravnotežu. Kada je riječ o ishrani, ljeto je idealno vrijeme za laganu hranu bogatu vitaminima i mineralima. Posebno se preporučuju sezonske namirnice poput lubenice, dinje, breskve, kajsije, paradajza i krastavca koje prirodno hidriraju organizam i obnavljaju energiju. Od vitamina u ljetnjem periodu najvažniji su vitamin C, vitamin E i vitamini B kompleksa. Vitamin C jača imunitet i pomaže koži da se brže oporavi od izlaganja suncu. Vitamin E djeluje kao prirodni antioksidans i štiti ćelije, dok vitamini B kompleksa pomažu u održavanju energije i smanjenju umora.

Sve češće se govori o važnosti vitamina D, ali paradoksalno i ako ga dobijamo od sunca, treba paziti na balans. Kratko kontrolisano izlaganje suncu je dovoljno bez pretjerivanja koje može oštetiti kožu. Jedan od najvažnijih ljetnih savjeta jeste i pravilna zaštita od UV zračenja. Dermatolozi preporučuju korišćenje krema sa zaštitnim faktorom najmanje 30, dok se za duži boravak na plaži ili planini savjetuje 50. Krema treba da se nanosi najmanje 20 minuta prije izlaska na sunce i da se obnavlja svaka 2 do 3 sata, posebno nakon kupanja ili znojenja. Ne treba zaboraviti ni zaštitu usana, kao i područja koja se često zanemaruju, uši, vrat i ramena. Pored krema, važnu ulogu imaju i jednostavne navike, nošenje šešira ili kape, sunčanih naočara s UV zaštitom i izbjegavanje direktnog sunca u periodu između 11 i 16 sati, kada je zračenje najjače. Ljeto treba da bude vrijeme opuštanja, ali i pametne brige o sebi. Male navike, poput redovnog unošenja vode, lagane ishrane i pravilne zaštite kože, mogu napraviti veliku razliku i omogućiti da sunčane dane provedemo zdravo i bez neprijatnih posljedica.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Jun je mjesec kada počinje prava turistička sezona, putnici sve češće biraju destinacije koje nude spoj mora, prirode i autentičnih iskustava. Među najtraženijim destinacijama ovog ljeta nalaze se Hrvatska obala, posebno Split i Dalmatinska ostrva, zatim Crnogorsko primorje, Albanska rivijera, Grčka ostrva i Portugal. Zanimljivo je da stručnjaci za turizam upravo jun nazivaju idealnim mjesecom za putovanja. Temperature su prijatne, gužve još nisu dosta stigle vrhunac, a cijene se često znatno povoljnije nego u julu i avgustu. Sve popularnija postaju i kratka vikend putovanja. Ljudi više ne čekaju godišnji odmor da bi putovali. Dovoljna su dva dana za obilazak nekog grada, planinski izlet ili vikend na moru. I dok planiramo putovanje i odmore, stručnjaci podsjećaju da su najvrijedniji trenuci često oni najjednostavniji. Idealni porodični vikend ne mora da bude skup, može da počne zajedničkim doručkom, šetnjom kroz park, izletom u prirodu ili odlaskom na lokalnu manifestaciju. Psiholozi ističu da upravo zajedničke aktivnosti bez mobilnih telefona najviše doprinose kvalitetu porodičnih odnosa. Razgovor, društvene igre, vožnje bicikla ili zajedničko gledanje filma često ostavljaju mnogo ljepše uspomene od skupih poklona. Možda je upravo ovo pravi vikend da isključimo društvene mreže na nekoliko sati i uključimo se jedni u druge.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Merane.

Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

jer maranica i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom u očima.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82.102 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dok me trebaš, trpiš me, bez imalo istine. U tvom oku gore baklje, pa kosti. Suzo moja, strpi se, ne daj da te primijete.

misliš dobro, bit će najgore. Suzo moja, strpi se, ne daj da se

0: Mas a vez. 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

se fosse creduto che ti sreću u nedeli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: ozdravím.
1: Slušate radio Beran.

u gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela, a ja sam kasno sva.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Smita.

Radio Berane, 24 sata sa vama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

samo da sam pored nje, a dao bi zle na svijetu sve, samo da sam pored nje.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjeća.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana, sjeti se face bledunjavih boja.

jutarnjih trava i znali smo bosi prstima gnječiti još topla govna začuđenih krava. Prošle su godine i crna sudbina.

0: 82 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

ti ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.